0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV взяв участь у складенні присяги новобранцями папської швейцарської гвардії. Наступного дня з цієї нагоди він прийняв на спеціальні аудієнції – гвардійців, їхніх родичів та гостей, що прибули зі Швейцарії. Вітаючи працівників Ватиканського книжкового видавництва зі сторіччям з нагоди заснування, папа підкреслив, що книга збагачує та розширює світогляд. Святіший Отець прийняв в Апостольському палаці у Ватикані главу уряду Польщі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Єронім Грім і Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич.
1: Вам, дорогі юнаки, які склали присягу, я висловлюю свою повагу та вдячність. Цей вчинок свідчить про вашу відданість, натхнену юнацьким ентузіазмом і засновану на вірі в Бога та любові до церкви. Такими словами Святіший Отець Лев XIV звернувся до новобранців папської швейцарської гвардії, які 6 травня урочисто склали присягу, вірно, віддано та з честю служити наступникові святого Петра. Церемонія, що відбулася в залі Павла VI у Ватикані, зібрала родини гвардійців, представників цивільної та військової влади, а також численних гостей, які прибули до Риму з нагоди цього традиційного і символічного акту в житті найменшої, але однієї з найвідоміших армій світу. Під час церемонії командир папської швейцарської гвардії привітав папу та всіх гостей, підкресливши значення його присутності як знаку довіри і близькості. Він висловив подяку родинам новобранців за виховання синів, які прийняли рішення присвятити себе служінню в самому серці церкви, а також відзначив вірність і відданість як діючих, так і колишніх гвардійців, які залишаються пов'язаними з корпусом на все життя. У своїй промові командир нагадав, що місія папської швейцарської гвардії ґрунтується на присязі вірності, відданості та честі, а саме поняття служіння не є лише обов'язком, але й покликанням, яке дозволяє людині розкрити себе у відповідальності та самопожертві. Служіння наступникові святого Петра, підкреслив він, є участю в житті церкви та конкретним знаком захисту її духовної місії. На завершення церемонії усіх присутніх привітав папа Лев 14-й, звернувшись, зокрема, до представників цивільної та військової влади, а також подякував родинам швейцарських гвардійців за їхню підтримку та участь у святкуванні. Особливі слова вдячності він адресував молодим гвардійцям, які склали присягу, відзначивши їхню відданість, натхнену юнацьким ентузіазмом і засновану на вірі в Бога та любові до церкви. Святіший Отець довірив їхнє служіння опіці Пресвятої Богородиці разом з усім складом папської швейцарської гвардії та побажав усім присутнім гарного вечора і святкового завершення дня.
0: Більше ніж солдати, ви є служителями, що за Христовим образом виходите на зустріч тим, хто потребує вашої допомоги, сказав папа Лев XIV, приймаючи у четвер 7 травня на спеціальній аудієнції гвардійців папської швейцарської гвардії. Зустріч відбулася наступного дня після складення присяги новобранцями. У ній взяли участь родичі гвардійців, як теж представники цивільної та військової влади Швейцарської конфедерації, що прибули до Ватикану на цю урочистість. Цей день є нагодою висловити мою вдячність швейцарському народу, звідки походять молоді новобранці, які з радістю стають на службу папі. Вони є гордістю вашої країни і приносять до Ватикану культурні та духовні цінності, в яких вони виросли, сказав Святіший Отець, скеровуючи окремі слова подяки до всіх гвардійців за їхню смиренну і тактовну службу, яку вони несуть вдень і вночі, не забуваючи також про сім'ї, які супроводжували кроки, що привели їх на цю службу. Звертаючись до гвардійців, папа зазначив, що їхня служба при воротах Ватикану, як і всередині апостольського палацу і папських базилік, є службою в місцях багатих історією та вірою, що спонукають до роздумів і молитви. Перебування на посту дає можливість захоплюватися красою, що походить від Бога та веде до Бога, Отця прекрасного та доброго. Ваша місія, яка є насамперед військовою, однак нерозривно пов'язана з покликанням до святості кожного охрещеного. Тому я переконаний, що ваше рішення присвятити кілька років життя служінню папі та святому престолу вписується у ваш особистий шлях віри, сказав Лев XIV, наголошуючи, що перше ніж солдатами, вони є служителями, які наслідують Христа, поспішаючи з допомогою не тільки працівникам курії чи гостям, які прибувають до Ватикану, але й паломникам і туристам. У цьому контексті він також побажав, щоб нічні чергування, які проходять у самотності та тиші, ставали нагодою черпати поживу для душі через читання та роздумування. Насамкінець Святіший Отець нагадав, що всі разом гвардійці формують корпус, вносячи у спільний організм свої якості, відмінності та характери. Життя в казармі – це особливе місце для розвитку таких людських чеснот, як служіння ближньому, великодушність і покора. Завдяки братерській солідарності, якою відзначаються ваші стосунки, ви будуватимете атмосферу гармонії та радості всередині гвардії, що позначиться на всіх, кого ви будете зустрічати, сказав папа, заохочуючи бути витривалими на цій дорозі, яка є вимогливою, але приносить плід.
2: В четвер, 7 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані дирекцію та працівників Ватиканського книжкового видавництва з нагоди столітнього ювілею від його заснування. Він назвав цей ювілей сімейним святом та пригадав, що саме у 1926 році видавництво стало незалежним від найстарішої ватиканської друкарні, заснованої ще у далекому 1587 році. Лев XIV наголосив, що за ці 100 років існування Ватиканське книжкове видавництво служило 9 римським архієреям, поширюючи їхнє навчання як внесок у поширення Євангелія у світі. З нагоди цієї річниці Святіший Отець поділився з присутніми деякими думками. Насамперед папа сказав, що книга – це нагода для роздумів. Він підкреслив, що в цифрову епоху фізична присутність книги нагадує нам про роль мислення, роздумів та навчання. Лев XIV зазначив, що читання наповнює розум та допомагає розвивати свідоме та сформоване критичне мислення, остерігатися фундаменталізму та ідеологічних узагальнень. Єпископ Риму закликав читати книги як протиотруту від закритості розуму, що виявляється у жорстких позиціях та обмежених уявленнях про реальність. Далі папа сказав, що книга – це нагода для зустрічі. Коли ми тримаємо книгу в руках, ми ніби зустрічаємося з її автором. Але водночас ми зустрічаємося з тими, хто прочитав її до нас, хто читає її зараз або хто прочитає її в майбутньому, сказав Лев XIV. Він пригадав, що папа Франциск навчив нас практикувати культуру зустрічі, адже книга є мостом до інших, вона є нагодою для обміну думками, що збагачує нас та стимулом для розширення власного світогляду. Відтак єпископ Риму сказав, що книга є нагодою проголошувати Христа, підкресливши, що читання біографії святого або добре викладеної духовної роздуми може торкнутися серця. Він розповів, що Пресвята Богородиця та численні святі часто зображені за читанням Святого Письма чи із розгорнутою книгою Євангелія. Святіший Отець заохотив присутніх жити Божим Словом, щоб воно формувало наш світогляд та наші вчинки.
0: 7 травня Святіший Отець Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, в супроводі архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Як зазначається у повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Польщею. Далі йшлося про соціальну та економічну ситуацію в країні, а також про взаємини між місцевою церквою та державою, особливо в сфері освіти та щодо етичних питань. У подальшому ході розмови відбувся обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації, зокрема щодо війни в Україні, а також щодо ролі Польщі в рамках Європейського Союзу. Рівність, свобода, справедливість, мир, гідність, віра, єдність. Це ті цінності, на яких ми хочемо будувати нормальне життя, щоб і надалі вчитися, будувати своє майбутнє та майбутнє нашої країни у мирі, Без страху перед завтрашнім днем саме такі мрії містила дерев'яна скринька, яку Левові 14-му вручили Богдан, Дарина та Марія, троє з 11 учнів одного з київських ліцеїв, які разом із трьома вчителями були учасниками загальної аудієнції, яка в середу 6 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Вони мали коротку зустріч зі Святішим Отцем, якому подякували за те, що він продовжує привертати увагу до війни в їхній стражденній батьківщині. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Напередодні Дня Матері ми хочемо згадати українських матерів, які пережили найтяжче – втрату власних дітей. Одна з них – це пані Люба з Вінничини, мати загиблого героя Олександра Тимченка. Вона ділиться своїм глибоким болем не для того, щоб викликати жаль, а щоб плекати пам'ять про сина, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Пропонуємо вам послухати першу частину її розповіді.
4: 1-го дня мій синочок, він взагалі не ніс служби до цього, тому що нам дали відстрочку на 7 років після втрати нашого сина старшого, його брата. Він хотів іти на контракт, тому що вже цих 7 років виходило з терміну. Він підготовлювався до служби, він хотів іти служити так, як його брат старший. Він казав, що я піду так, як Вадік, служити. Почалася війна в 22-му році, і він з батьком, чоловік мій, його батько, він служив теж службу. І якщо він воєнно зобов'язаний, почалася війна в такому терміні, як за 4 години треба бути в військкоматі. І батько збирався у воєнкомат, і він сказав, я теж з тобою, я тебе самого не залишу. І вони поїхали, ще ні повістки не принесли, нічого додому. Вони поїхали, оформилися у воєнкоматі. Спочатку вони були пару місяців тут територіальні, оборонні. А потім на Козятин, потім на Донецьк, під білоруську границю. Хоча в мене проблема із ногою, в мене стоїть пластина і 9 шурупів. Я була готова тихенько так, щоб ніхто не знав, тому що в мене дуже сильні болі, а в Польщі в мене була травма. І інструменту нема, щоб там познімати

платити двойний оклад, але я вас піду захищати. Тому що якщо я буду тут сидіти, не буду звідти, вони прийдуть, а я тут нічого не зможу захистити. І коли він попав в Донецьк, їх послали в Бахмут. Його рота вся загинула у Бахмуті. Три чоловіки тільки вийшло живих. І коли його ці друзі загинули, побратимі, він тільки один раз мені розказував, що ходили, повзали попід гради. Гради, каже, як бджоли, каже, над нами літають, бо ходити піднятися не можемо. Шукали тіла цих побратимів. А там, каже, не то, що зрили землю настільки, що ми нічого ми не могли знайти. Потім переротація під білоруську границю його відправили. Вони там місяць побули. І ж знову Донецьк, Водяне. Потім він не був поранений. Осколок попав йому у коліно. Він лікувався. На реабілітацію він приїхав додому. В Печорі, в реабілітаційному центрі, там нас відкрили для військових. Ну і ще йому треба було лікуватись. Але вони ж військові, вони ж там відмічаються, так як ми до Гайсинського воєнкомату відносимося до цього основного. І коли він був при Гайсинському воєнкоматі, він там місяць навіть не був, щось там дві неділі чи що. Він їхав додому, і ще йому реабілітація мала бути дві неділі. Йому позвонив командир, а в нього був позивний Каштанчик. Каштанчик, треба, бо без тебе тут не можна. Треба їхати, бо не хватає хлопців. Він приїхав додому і каже, я їду, бо командир позвонив. Я кажу, Сашунька, то ж ти ще, ну, реабілітація не закінчилася, ще тобі потрібно полікуватися трошки. У нього ця нога перемотана, він каже, нічого. Він дуже там нелегко моїм побратимам. Він поїхав з цими хлопцями вже побратимами, де його послали. Вже ознайомився, ті хлопці на позиції, він поприбирав у цим кімнатах, а він дуже був настільки правильний, такий порядочний, чистолюбивий, такий добросовісний. Він каже, я хлопцям поперестілював все, в кімнаті, в хатах поприбирав, понапалював їм, бо це була зима. Каже, водички їм понагрівав, що вони прийшли помитися. Це другий день. На третій день сказали всім, дали команду їхати. І це в нього перший вихід в Красногорівці. І він загинув. Ми ще з ним розмовляли. 28 лютого, 9 часов вечора. Ми питаємо, Сашунька, як ти там? Він батькові говорить, тут так, каже, луплять. Пап, я не знаю. Дай мамулі трубку. Ти кажу, синочок, ти прекрасно розумієш, що поки ти в нас є життя, є надія, є радість. Він довго не міг говорити, тому що там я чула по телефону, що настільки було шумно. Настільки були вистріли, вибухи. Я кажу, синок, ай тебе Бог береже. А він каже, мамулька, знаєте, так він ніколи так холодно не відповідав. От ніколи. А це він просто не міг, видно, управитись своєю нервовою вже цією системою по тих обставинах, де він був. Ти каже, мамулічка, вам удач, а мені як буде? Оце ці всі слова, які були прозвучені в останній раз. Ну і з цим я і вечір, і ніч. Вночі я була дуже стривожена. Я кажу, щоб ні одна мама таке горе не зазнавала, як зазнали ми. Настільки було, знаєте, збентежене таке відчуття, що нібито я є, але мене нема. І 15 минут третього ночі я лежала, зовсім не спала. Чоловік питає, чому ти не спиш, Любка? Я лише здохнула, я навіть відповісти не могла. А мене таке відчуття 15.03 вночі, як нібито мене хто шаблею взяв, так омахнув і перерізав напополам. Коли ми вже після сповіщення, вже туди далі, якраз у цей час моя дитина загинула. Загинула від дронів. Один дрон його поранив, він ще боровся. Другий дрон його добив. Була розбита права нога, нижче тазобедрового суставу. Він стік кров'ю. Хоча спочатку хлопці, з якими він навіть не разом був, а вони ж на зв'язку, там рації, ті, які поблизу були, то всі чули, що 300-й, Каштанчик 300-й.

0: його евакувати неможливо було, тому що обстановка така була, літали ці дрони. Ну, коли вже туди під'їхала та машина, щоб його забрати, вже передали по рації, що Каштанчик 200. І нам, коли прийшла звістка з того дня, нам нібито ні сонце, ні світ, нічого не мили. Хоча, коли привезли нашого Сашуньку, ну, з ним прощання проводило і похорон проводили. Нас настільки було людей, десь до 4 часов ранку у нас стояла така колійка. Одні заходять, другі виходять. Я вже настільки хотіла, щоб я залишилася одна з дитиною. Хотіла побути одна, тому що я не могла дати спокій. Я не могла повірити, що це дійсно так.
1: Це була перша частина інтерв'ю з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV взяв участь у складенні присяги новобранцями папської швейцарської гвардії. Наступного дня з цієї нагоди він прийняв на спеціальні аудієнції – гвардійців, їхніх родичів та гостей, що прибули зі Швейцарії. Вітаючи працівників Ватиканського книжкового видавництва зі сторіччям з нагоди заснування, папа підкреслив, що книга збагачує та розширює світогляд. Святіший Отець прийняв в Апостольському палаці у Ватикані главу уряду Польщі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич.
1: Вам, дорогі юнаки, які склали присягу, я висловлюю свою повагу та вдячність. Цей вчинок свідчить про вашу відданість, натхнено юнацьким ентузіазмом і засновано на вірі в Бога та любові до церкви. Такими словами Святіший Отець Лев XIV звернувся до новобранців папської швейцарської гвардії, які 6 травня урочисто склали присягу, вірно, віддано та з честю служити наступникові святого Петра. Церемонія, що відбулася в залі Павла VI у Ватикані, зібрала родини гвардійців, представників цивільної та військової влади, а також численних гостей, які прибули до Риму з нагоди цього традиційного і символічного акту в житті найменшої, але однієї з найвідоміших армій світу. Під час церемонії командир папської швейцарської гвардії привітав папу та всіх гостей, підкресливши значення його присутності як знаку довіри і близькості. Він висловив подяку родинам новобранців за виховання синів, які прийняли рішення присвятити себе служінню в самому серці церкви, а також відзначив вірність і відданість як діючих, так і колишніх гвардійців, які залишаються пов'язаними з корпусом на все життя. У своїй промові командир нагадав, що місія папської швейцарської гвардії ґрунтується на присязі вірності, відданості та честі, а саме поняття служіння не є лише обов'язком, але й покликанням, яке дозволяє людині розкрити себе у відповідальності та самопожертві. Служіння наступникові святого Петра, підкреслив він, є участю в житті церкви та конкретним знаком захисту її духовної місії. На завершення церемонії усіх присутніх привітав папа Лев XIV, звернувшись, зокрема, до представників цивільної та військової влади, а також подякував родинам швейцарських гвардійців за їхню підтримку та участь у святкуванні. Особливі слова вдячності він адресував молодим гвардійцям, які склали присягу, відзначивши їхню відданість, натхнену юнацьким ентузіазмом і засновану на вірі в Бога та любові до церкви. Святіший Отець довірив їхнє служіння опіці Пресвятої Богородиці разом з усім складом папської швейцарської гвардії та побажав усім присутнім гарного вечора і святкового завершення дня.
0: Більше ніж солдати, ви є служителями, що за Христовим образом виходите на зустріч тим, хто потребує вашої допомоги, сказав папа Лев XIV, приймаючи у четвер 7 травня на спеціальній аудієнції гвардійців папської швейцарської гвардії. Зустріч відбулася наступного дня після складення присяги новобранцями. У ній взяли участь родичі гвардійців, як теж представники цивільної та військової влади Швейцарської конфедерації, що прибули до Ватикану на цю урочистість. Цей день є нагодою висловити мою вдячність швейцарському народу, звідки походять молоді новобранці, які з радістю стають на службу папі. Вони є гордістю вашої країни і приносять до Ватикану культурні та духовні цінності, в яких вони виросли, сказав Святіший Отець, скеровуючи окремі слова подяки до всіх гвардійців за їхню смиренну і тактовну службу, яку вони несуть вдень і вночі, не забуваючи також про сім'ї, які супроводжували кроки, що привели їх на цю службу. Звертаючись до гвардійців, папа зазначив, що їхня служба при воротах Ватикану, як і всередині апостольського палацу і папських базилік, є службою в місцях багатих історією та вірою, що спонукають до роздумів і молитви. Перебування на посту дає можливість захоплюватися красою, що походить від Бога та веде до Бога, Отця прекрасного та доброго. Ваша місія, яка є насамперед військовою, однак нерозривно пов'язана з покликанням до святості кожного охрещеного. Тому я переконаний, що ваше рішення присвятити кілька років життя служінню папі та святому престолу вписується у ваш особистий шлях віри, сказав Лев XIV, наголошуючи, що перше ніж солдатами, вони є служителями, які наслідують Христа, поспішаючи з допомогою не тільки працівникам курії чи гостям, які прибувають до Ватикану, але й паломникам і туристам. У цьому контексті він також побажав, щоби нічні чергування, які проходять у самотності та тиші, ставали нагодою черпати поживу для душі через читання та роздумування. Насамкінець Святіший Отець нагадав, що всі разом гвардійці формують корпус, вносячи у спільний організм свої якості, відмінності та характери. Життя в казармі – це особливе місце для розвитку таких людських чеснот, як служіння ближньому, великодушність і покора. Завдяки братерській солідарності, якою відзначаються ваші стосунки, ви будуватимете атмосферу гармонії та радості всередині гвардії, що позначиться на всіх, кого ви будете зустрічати, сказав папа, заохочуючи бути витривалими на цій дорозі, яка є вимогливою, але приносить плід.
2: В четвер, 7 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані дирекцію та працівників Ватиканського книжкового видавництва з нагоди столітнього ювілею від його заснування. Він назвав цей ювілей сімейним святом та пригадав, що саме у 1926 році видавництво стало незалежним від найстарішої ватиканської друкарні, заснованої ще у далекому 1587 році. Лев XIV наголосив, що за ці 100 років існування Ватиканське книжкове видавництво служило 9 римським архієреям, поширюючи їхнє навчання як внесок у поширення Євангелія у світі. З нагоди цієї річниці Святіший Отець поділився з присутніми деякими думками. Насамперед папа сказав, що книга – це нагода для роздумів. Він підкреслив, що в цифрову епоху фізична присутність книги нагадує нам про роль мислення, роздумів та навчання. Лев XIV зазначив, що читання наповнює розум та допомагає розвивати свідоме та сформоване критичне мислення, остерігатися фундаменталізму та ідеологічних узагальнень. Єпископ Риму закликав читати книги як протиутруту від закритості розуму, що виявляється у жорстких позиціях та обмежених уявленнях про реальність. Далі папа сказав, що книга – це нагода для зустрічі. Коли ми тримаємо книгу в руках, ми ніби зустрічаємося з її автором. Але водночас ми зустрічаємося з тими, хто прочитав її до нас, хто читає її зараз або хто прочитає її в майбутньому, сказав Лев XIV. Він пригадав, що папа Франциск навчив нас практикувати культуру зустрічі, адже книга є мостом до інших, вона є нагодою для обміну думками, що збагачує нас та стимулом для розширення власного світогляду. Відтак єпископ Риму сказав, що книга є нагодою проголошувати Христа, підкресливши, що читання біографії святого або добре викладеної духовної роздуми може торкнутися серця. Він розповів, що Пресвята Богородиця та численні святі часто зображені за читанням Святого Письма чи із розгорнутою книгою Євангелія. Святіший Отець заохотив присутніх жити Божим Словом, щоб воно формувало наш світогляд та наші вчинки.
0: 7 травня Святіший Отець Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, в супроводі архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Як зазначається у повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Польщею. Далі йшлося про соціальну та економічну ситуацію в країні, а також про взаємини між місцевою церквою та державою, особливо в сфері освіти та щодо етичних питань. У подальшому ході розмови відбувся обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації, зокрема щодо війни в Україні, а також щодо ролі Польщі в рамках Європейського Союзу. Рівність, свобода, справедливість, мир, гідність, віра, єдність – це ті цінності, на яких ми хочемо будувати нормальне життя. щоб і надалі вчитися, будувати своє майбутнє та майбутнє нашої країни у мирі, без страху перед завтрашнім днем. Саме такі мрії містила дерев'яна скринька, яку Левові 14-му вручили Богдан, Дарина та Марія, троє з 11 учнів одного з київських ліцеїв, які разом із трьома вчителями були учасниками загальної аудієнції, яка в середу 6 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Вони мали коротку зустріч зі Святішим Отцем, якому подякували за те, що він продовжує привертати увагу до війни в їхній стражденній батьківщині. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Напередодні Дня Матері ми хочемо згадати українських матерів, які пережили найтяжче – втрату власних дітей. Одна з них – це пані Люба з Вінничини, мати загиблого героя Олександра Тимченка. Вона ділиться своїм глибоким болем не для того, щоб викликати жаль, а щоб плекати пам'ять про сина, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Пропонуємо вам послухати першу частину її розповіді.
3: 1-го дня мій синочок, він взагалі не ніс служби до цього, тому що нам дали відстрочку на 7 років після втрати нашого сина старшого, його брата. Він хотів іти на контракт, тому що вже цих 7 років виходило з терміну. Він підготовлювався до служби, він хотів іти служити так, як його брат старший. Він казав, що я піду так, як Вадік, служити. Почалася війна в 22-му році, і він з батьком, ну, чоловік мій, його батько, він служив теж службу. І якщо він воєнно зобов'язаний, почалася війна в такому терміні, як за 4 години треба бути в військкоматі. І батько збирався у воєнкомат, і він сказав, я теж з тобою, я тебе самого не залишу. І вони поїхали, ще ні повістки не принесли, нічого додому. Вони поїхали, оформилися у воєнкоматі. Спочатку вони були пару місяців тут територіальні, оборонні. А потім на Козятин, потім на Донецьк, під білоруську границю. Хоча в мене проблема із ногою, в мене стоїть пластина і 9 шурупів. Я була готова тихенько так, щоб ніхто не знав, тому що в мене дуже сильні болі, а в Польщі в мене була травма. І інструменту нема, щоб там познімати, ці не підходять тут. В общем, треба в Польщу їхати. Я не задумалася їхати в Польщу, я рішення прийняла, що я, так як мені сказали в воєнному госпіталі, ампутувати ногу. І я домовилася з лікаром відрізати ногу, не говорячи ні дитині, ні чоловікові, ради того, щоб тільки вернути дитину із війни. І тут він приїжджає. Мені завтра на операцію, він, наприклад, сьогодні приїжджає. Він відчув і сказав, якщо ви що задумали, я, каже, найму гідну людину, щоб вас хорошо обходила, я їй буду платити двойний оклад, але я вас піду захищати. Тому що, якщо я буду тут сидіти, не буду звідти, вони прийдуть, а я тут нічого не зможу захистити. І коли він попав в Донецьк, їх послали в Бахмут, його рота вся загинула у Бахмуті. 3 чоловіки тільки вийшло живих. І коли його ці друзі загинули, побратимі, він тільки один раз мені розказував, що ходили, повзали попід гради. Гради, каже, як бджоли, каже, над нами літають, бо ходити піднятися не можемо. Шукали тіла цих побратимів. А там, каже, не то, що зрили землю настільки, що ми нічого ми не могли знайти. Потім переротація під білоруську границю його відправили. Вони там місяць побули. І ж знову Донецьк, Водяне. Потім він не був поранений. Осколок попав йому у коліно. Він лікувався. На реабілітацію він приїхав додому. В Печорі, в реабілітаційному центрі, там нас відкрили для військових. Ну і ще йому треба було лікуватись. Але вони ж військові, вони ж там відмічаються, так як ми до Гайсінського воєнкомату відносимося до цього основного. І коли він був при Гайсінському воєнкоматі, він там місяць навіть не був, щось там 2 неділі чи що. Він їхав додому, і ще йому реабілітація мала бути 2 неділі. Йому позвонив командир, а в нього був позивний Каштанчик. Каштанчик, треба, бо без тебе тут не можна. Треба їхати, бо не хватає хлопців. Він приїхав додому і каже, я їду, бо командир позвонив. Я кажу, Сашунька, то ж ти ще, ну, реабілітація не закінчилася, ще тобі потрібно полікуватися трошки. У нього ця нога перемотана, він каже, нічого. Він дуже там нелегко моїм побратимам. Він поїхав з цими хлопцями вже побратимами, де його послали. Вже ознайомився, ті хлопці на позиції, він поприбирав у цим. Кімнатах, а він дуже був настільки правильний, такий порядочний, чистолюбивий, такий добросовісний. Він каже, я хлопцям поперестілював все, в кімнаті, в хатах поприбирав, понапалював їм, бо це була зима. Каже, водички їм понагрівав, що вони прийшли помитися. Це другий день, на третій день сказали всім, дали команду їхати. І це в нього перший вихід в Красногорівці. І він загинув. Ми ще з ним розмовляли. 28 лютого, 9 часов вечора. Ми питаємо, Сашунька, як ти там? Він батькові говорить, тут так, каже, луплять. Пап, я не знаю, дай мамулі трубку. Я кажу, синочок, ти прекрасно розумієш, що поки ти в нас є життя, є надія, є радість. Він довго не міг говорити, тому що там я чула по телефону, що настільки було шумно. Настільки були вистріли, вибухи. Я кажу, синок, ай тебе Бог береже. А він каже, мамулька, знаєте, так він ніколи так холодно не відповідав. От ніколи. А це він просто не міг, видно, управитись своєю нервовою вже цією системою по тих обставинах, де він був. Ти каже, мамулічка, вам удач. А мені як буде? Оце ці всі слова, які були прозвучені в останній раз. Ну і з цим я і вечір, і ніч. Вночі я була дуже стривожена. Я кажу, що ні одна мама таке горе не зазнавала, як зазнали ми. Настільки було, знаєте, збентежене таке відчуття, що нібито я є, але мене нема. І 15 минут третього ночі я лежала, зовсім не спала. Чоловік питає, чому ти не спиш, Любка? Я лише здохнула, я навіть відповісти не могла. А мене таке відчуття 15.03 вночі, як нібито мене хто шаблею взяв, так омахнув і перерізав напополам. Коли ми вже після сповіщення, вже туди далі, якраз у цей час моя дитина загинула. Загинула від дронів. Один дрон його поранив, він ще боровся. Другий дрон його добив. Була розбита права нога, нижче тазобедрового суставу. Він стік кров'ю. Хоча спочатку хлопці, з якими він даже не разом був, а вони ж на зв'язку, там рації, ті, які поблизу були, то всі чули, що 300-й, каштанчик 300-й. А його евакувати неможливо було, тому що обстановка така була, літали ці дрони. Ну, коли вже туди під'їхала та машина, щоб його забрати, вже передали по рації, що каштанчик 200-й. І нам, коли прийшла звістка з того дня, нам нібито ні сонце, ні світ, нічого не мили. Хоча, коли привезли нашого Сашуньку, ну, з ним прощання проводило і похорон проводили. Нас настільки було людей. Десь до 4 часов ранку у нас стояла така колійка. Одні заходять, другі виходять. Я вже настільки хотіла, щоб я залишилася одна з дитиною. Хотіла побути одна, тому що я не могла дати спокій. Я не могла повірити, що це дійсно так.
4: Це була перша частина інтерв'ю з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!»

Laudetur Jesus Christus, Christos voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Восьме травня – це перша річниця обрання папи Лева XIV. З цієї нагоди Святіший Отець здійснив душпастирський візит на південь Італії, відвідавши санктуарій у Помпеях та місто Неаполь. Цьому візиту присвячений цей інформаційний випуск. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Вранці, в першу річницю свого обрання, 8 травня, папа Лев XIV прибув з Ватикану гелікоптером до Помпеїв, містечка поблизу Неаполя, де розташований санктуарій Пречистої Діви Марії Святого Розарію. Двічі на рік тут підноситься особлива благальна молитва до Пресвятої Богородиці, і одним з таких днів є якраз 8 травня. Першою зупинкою в рамках цього паломництва стала зупинка в святині Милосердної Любові. Це була зустріч з особами в скрутному становищі, які отримують підтримку в різних благодійних осередках з хантуарію, та з тими, хто їм допомагає. За словами Святішого Отця, в цих осередках кожного дня відчувається могутність Христового Воскресіння, яке в любові відроджує серця до доброго життя Євангелія, і на цьому місці святиня Любові та святиня Віри підтримують одна одну. Папа нагадав, що коли засновник санктуарію святий Бартоло Лонго прибув уперше в цю місцевість, то знайшов землю, уражену злиднями, населену незначною кількістю вбогих селян. Але він зумів розпізнати в них Христове обличчя і тим, хто казав, що місцева молодь приречена повторити долю батьків, відповідав, що любов може спонукати до добра і найважчих підлітків. Він мав рацію і довів це, зробивши це місце завдяки вірі та наполегливості центром християнського життя та набожності до Пресвятої Діви Марії, відомим усьому світі, мовив Лев XIV, підкреслюючи водночас, що в основі всього цього була молитва, а особливо святий Розарій. Покладений символічно у фундамент санктуарію та міста, він є прихованим рушієм, що робить можливим усе інше. Тому я раджу всім вам завжди плекати та поширювати цю давню і прекрасну побожну практику, додав наступник святого Петра. Коли 150 років тому святий Бартоло Лонго разом із дружиною графиною де Фуско закладав наріжний камінь санктуарію на місці, де в 79-му році Везувій похоронив під попелом знаки великої цивілізації, зберігши їх протягом століть, він заклав основи цілого Марійського міста. Так він виразив усвідомлення Божого задуму, який святий Іван Павло ІІ на цьому місці поновив 7 жовтня 2003 року як завдання для третього тисячоліття. Сьогодні, як і за часів давніх Помпеїв, необхідно звіщати Христа суспільству, яке віддаляється від християнських цінностей і навіть втрачає про них пам'ять. Про це нагадав папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку очолив на площі перед святинею. Перед початком євхаристійного богослужіння він привітався з хворими та особами з інвалідністю, що зібралися в храмі і слідкували за відправою через екрани. Рівно рік тому, коли мені було довірено служіння наступника святого Петра, був саме день благальної молитви до Діви святого Розарію з Помпеїв. Тому я повинен був приїхати сюди, щоби віддати моє служіння під заступництво Пресвятої Діви, сказав святіший отець, зауваживши також, що серед заслуг його попередника Лева XIII, від якого він узяв своє ім'я, є також розвиток папського вчення про молитву Розарію. Переходячи в цьому контексті до роздумів над прочитаним Божим Словом, проповідник зауважив, що розповідь про благовіщення вказує на момент, коли Боже Слово стало тілом. Привітання, з яким архангел звертається до Діви, а через неї до всіх нас, є запрошенням до радості, бо він каже, що на руїни нашої людської природи, зраненої гріхом і тому завжди схильної до зловживань, гноблення та воїн, зійшов Божий дотик, дотик милосердя, який в Ісусі приймає людське обличчя. Таким чином Марія стає матір'ю милосердя. Як учениця слова і знаряддя його втілення, вона справді виявляється повною благодаті. Усе в ній є благодаттю. Жертвуючи слову своє тіло, вона стає також, як вчить Другий Ватиканський собор, спираючись на святого Августина, матір'ю членів Христа, бо вона з любов'ю співпрацювала у народженні вірних церкви, які тієї голови є членами. У Маріїному «Ось я» народжується не тільки Ісус, але й церква. І Марія стає одночасно матір'ю Божою, Теотокос, і матір'ю церкви, сказав Лев XIV.
Він зазначив, що це таїнство, цей момент історії, позначений великою ніжністю та силою, що приваблюють серце та підносять його до тієї висоти споглядання, з якої зроджується молитва Розарію. Постійне повторення «Радуйся, Марія» є відлунням ангельського привітання, яке проходить крізь століття та провадить погляд віруючого до Ісуса. Повторення цих слів є також актом любові, який веде нас до Христа через зернятка вервиці, веде до Євхаристії, яку святий Бартоло називав «живим розарієм», адже в ній підсумовуються всі таємниці життя Христа, зосереджені в спомені про його жертву та в реальній присутності. Покоління віруючих формувалися і зберігалися завдяки цій молитві, простій і народній, але водночас здатній досягати містичних висот і бути скарбницею сутнісного в християнському богослов'ї. Адже що може бути сутніснішим за таємниці Христа, за його святе ім'я, вимовлене з ніжністю Діви Матері? Саме в цьому імені і ні в якому іншому ми можемо знайти спасіння, підкреслив папа, додаючи, що, повторюючи це ім'я в кожному «Радуйся, Марія», ми певним чином переживаємо досвід Назарецького дому чи світлиці Тайної Вечері. Так Розарій виявляється коротким викладом Євангелія, щоденно роздумуючи над таємницями Христового життя. Наприкінці Євхаристійного богослужіння, перед тим, як уділити урочисте благословення, папа очолив проказування благальної молитви до Пресвятої Богородиці, а після обіду при санктуарії відлетів до Неаполя. Не бійтеся, не зневірюйтеся і будьте для цієї церкви та цього міста свідками Христа та сіячами майбутнього, закликав Святіший Отець, підсумовуючи своє слово, з яким звернувся до єпископів, священиків і богопосвячених осіб Неаполя. Зустріч з ними розпочалася друга частина його пастирського візиту. Вона відбулася в Катедральному соборі. У світлі євангельської розповіді про учнів з Емауса наступник святого Петра зупинився на слові піклування. За його словами, також і ми часто, подібно до учнів з Емауса, прямуємо вперед, неспроможні зрозуміти знаки історії, іноді розчаровані та знеохочені різними проблемами, нездійсненими сподіваннями. Однак Ісус наближається та крокує разом з нами, супроводить нас, щоб відкрити на нове світло. Він поводиться як той, хто піклується. Протилежністю ж піклування є недбалість, і одразу спадають на думку деякі приклади. Недбалість на вулицях і в закутках міста, у місцях загального користування, на околицях, а ще більше у всіх тих ситуаціях, де нехтують самим життям, коли важко зберегти його красу та гідність, зауважив папа, розпочавши роздуми про піклування від необхідності дбання про наш внутрішній світ, тобто про наше серце і наші стосунки. Ці думки він скерував особливим чином до тих, хто у церкві покликаний до відповідальних служінь, до управління, до особливого посвячення. Зазначивши, що Неаполь є містом, де культура та традиції перемішуються з сучасністю та інноваціями, і де спонтанна народна релігійність переплітається з численними соціальними викликами і розмаїтим обличчям злиднів, Святіший Отець вказав на те, що в цьому контексті душпастирська діяльність покликана до постійного втілення євангельського послання, щоб віра не обмежувалась до якогось емотивного переживання, а глибоко проникала в тканину життя і суспільства. А це, визнає папа, великий тягар для душпастирів. Вислуховувати людей, їхні труднощі, часто з почуттям безпорадності та розгубленості, почуттям невідповідності перед новими викликами. Навантаження в людському та душпастирському плані, безперечно, є значним. Воно може стати тягарем, виснажувати нас, вичерпувати наші сили, а іноді ще більше посилюється певною самотністю та відчуттям душпастирської ізольованості, сказав він, підкреслюючи, що саме тому ми потребуємо піклування, насамперед дбання про внутрішнє та духовне життя, плекаючи постійно наші особисті стосунки з Господом та здатність вислуховувати те, що бурлить всередині нас. Це також вимагає сміливості вміти зупинитися, не боятися звертатися до Євангелія з питаннями щодо особистих і душпастирських ситуацій, які ми переживаємо, щоби не спрощувати служіння до простої функції, яку треба виконати, сказав Лев XIV, додаючи, що піклування про служіння проходить також через братерство і сопричастя. Братерство вкорінене в Бозі, що виражається через дружбу та спільні діяння. Йдеться не лише про участь у якихось зустрічах чи заходах, а про те, щоби працювати над подоланням спокуси індивідуалізму. Уявімо себе священниками та чернецтвом, що діють разом, закликав Святіший Отець. День завершився зустрічю із громадськістю міста, що відбулася на Центральній площі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. З нагоди місяця травня, приуроченого в католицькій традиції особливій молитві до Пресвятої Богородиці, пропонуємо вашій увазі цикл роздумів на тему «Пресвята Богородиця – наставниця любові». Завершуючи свою енцикліку «Deus Caritas Est» словами прохання, зверненого до Марії, «Навчи нас пізнавати Його і любити, щоб ми і самі стали здатні до справжньої любові», Папа Бенедикт XVI вказує на Марію як на наставницю істинної любові. Більше того, звернення до марійного прикладу любові вписане в основну мету цієї енцикліки – пробудити світ до нової діяльної ревності у відповіді на Божу любов. Здається, що пригадування прикладу любові Марії є особливо важливим у контексті сучасної кризи слова, суттєвою ознакою якої є брехня та спотворення сенсів. Бо слово «любов» належить до найуживаніших, але водночас і до найбільш зловживаних слів. Йому часто надають зміст, негідний тієї реальності, яку воно описує. За цими спотвореннями слова «любов» стоять практичні постави та моральні вибори, що є швидше імітаціями любові, її сурогатами, ніж справжньою любов'ю. І перед цим замішанням у переживанні любові та своєрідною невірою в неї, Діва Марія постає як та, яка, за словами святого євангелиста Івана, повірила в любов і зробила любов фундаментальною опцією свого життя. У культурі, яка баналізує любов, Марія відкриває її справжнє обличчя. Вона показує, що таке любов і звідки вона походить, у чому виявляється і з якого джерела черпає свою завжди відновлювальну силу. Святий Іван Павло ІІ часто називав Марію наставницею або матір'ю прекрасної любові, щоби наголосити, що існує багато її підробок, численні уявні любові. Існують фальшиві пророки, слухаючи яких можна програти любов, обміняти її на порожні замінники. В дусі цього вчення Бенедикт XVI також бажав запросити сучасних християн до школи любові, яку провадить Марія. Тому він заохочує звертатися до неї, щоби, не піддаючись фальшивим пророкам, пізнати, якою є справжня любов і як відрізняти її від вдаваної любові. Перш ніж, спираючись на вчення Бенедикта XVI, перечитане в контексті висловлювань його попередників, подати зміст цього виховного впливу Марії, потрібно найперше звернути увагу на підстави цієї особливої педагогіки. Діва Марія є особливою наставницею. Вона навчає нас передусім тим, ким вона є. А вона є матір'ю. Матір'ю Христа – та духовною матір'ю всіх відкуплених. Здається, що ігнорування цієї правди привело б до поверховного прикладу та дешевої дидактики. Тому приклад любові до Бога і людей, яким є Марія, слід представити в контексті її материнства. Марія є наставницею насамперед тому, що вона є матір'ю. Її виховна функція випливає з її материнського посланництва – матері Христа і матері всіх людей. Марія навчає передусім тим, ким вона є, а також своїм життям, яке має силу прикладу, і своїм словом. Погляд на Марію, як повну ніжної та чутливої любові матері, спонукає розпізнати в ній також наставницю, що випереджує у вірі та вказує дорогу життя. Визнати її вчительську функцію не означає дистанціюватися від неї, адже й тоді вона не перестає бути матір'ю, ба більше – Богородиця є наставницею в повному значенні цього слова, тобто вихователькою, бо її місія не зводиться до передавання певного обсягу інформації про любов, але передусім до введення у світ цінностей, що здійснюється через свідчення. Таку виховну місію Марія виконала найперше щодо свого сина. Це вона, як мати, створила найсприятливіші умови, аби могли проявитися сили і цінності, важливі для зростання, які вже від початку були присутні в її сині. Це вона вводила Ісуса в культуру та традиції народу Ізраїля. На її колінах, як писав святий Іван Павло ІІ, а потім протягом усього прихованого життя в Назареті, цей син, який був єдинородним від Отця, повний благодаті й істини, через неї був навчений людського знання Святого Письма, історії Божих задумів щодо вибраного народу, постави прослави.
Однак із наставниці свого сина Марія дедалі більше ставала покірною ученицею Божого вчителя, якого вона народила. Від того часу, коли вона віднайшла свого сина в храмі, вона отримала від нього науки, які зберігала в своєму серці. Місія Марії як наставниці нічого спільного не має із вербальним передаванням інформації. Ця наставниця передусім є матір'ю, але також ученицею, першою ученицею свого сина, ученицею найдосконалішою. Ба більше, для Марії бути ученицею Христа означає більше, ніж бути його матір'ю. Можливо, саме тому наука, яку вона передає, є настільки автентичніша, що підтверджена власним свідченням і постійною відкритістю на навчання від першого наставника, який поставив у центрі свого навчання нову заповідь любові. Папа Бенедикт XVI нагадує, що в житті святих слід брати до уваги не лише їхню земну біографію, але й життя і діяння в Бозі після смерті. «Хто прямує до Бога, – пише папа, – той не віддаляється від людей, а стає їм по-справжньому близьким». І далі він застосовує це твердження особливо до Марії. «В жодній іншій людині не можемо цього побачити виразніше, ніж у Марії». Для підтвердження цього факту папа нагадує Христовий заповіт з Христа, слова, які розіп'ятий звернув до учня, а через нього до всіх нас «Ось мати твоя», стають у кожному новому поколінні завжди наново живими і правдивими. Марія, підкреслює папа, дійсно стала матір'ю всіх віруючих, тому до її материнської доброти, її чистоти та дівичої краси звертаються люди всіх часів і з усіх кінців світу зі своїми потребами і надіями, радощами і стражданнями, в самотності та в досвідах спільнотного життя. Вони завжди відчувають її доброту, її невичерпну любов, що випливає з глибини її серця. Свідчення вдячності з усіх континентів і з усіх культур є визнанням цієї чистої любові, яка не шукає себе, але хоче добра. Одночасно ця пошана є вираженням непомильної інтуїції щодо того, як така любов можлива. Вона народжується з найглибшої єдності з Богом, через яку ми стаємо цілковито ним пройняті. Умови, що дозволяє тим, хто черпає зі джерела Божої любові, самим ставати джерелами живої води. Материнська любов Марії народилася біля підніжжя Христа, коли Христос довірив їй свого учня Івана «Ось син твій». Наставницька постава Марії щодо людей пов'язана з її духовним материнством. Марія навчає, бо є матір'ю і залишається нею сьогодні, але також відповідною поставою дитини, вираженням її любові до матері, є відповідь на цю любов. Лише відповідаючи на любов, якою людина споконвіку улюблена Отцем у Христі, відповідаючи на неї також, як на материнську любов Богородиці, людина сама навчається любити. Ця любов, однак, не може вимірюватись почуттям, вона є внутрішньою поставою, тому любов означає присутність біля улюбленої особи, пам'ять про неї, зберігання у серці тієї любові, якою ти улюблений, і життя цією любов'ю щодня. В одній особі, в учневі Іванові, Христос доручив Марії кожну людину, і водночас у її серці він пробудив таку любов, яка є материнським відображенням його власної спасенної любові. Ми слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!

Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Восьме травня – це перша річниця обрання папи Лева XIV. З цієї нагоди Святіший Отець здійснив душпастирський візит на південь Італії, відвідавши санктуарій у Помпеях та місто Неаполь. Цьому візиту присвячений цей інформаційний випуск. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Вранці, в першу річницю свого обрання, 8 травня, папа Лев XIV прибув з Ватикану гелікоптером до Помпеїв, містечка поблизу Неаполя, де розташований санктуарій Пречистої Діви Марії Святого Розарію. Двічі на рік тут підноситься особлива благальна молитва до Пресвятої Богородиці, і одним з таких днів є якраз 8 травня. Першою зупинкою в рамках цього паломництва стала зупинка в святині Милосердної Любові.

зумів розпізнати в них Христове обличчя, і тим, хто казав, що місцева молодь приречена повторити долю батьків, відповідав, що любов може спонукати до добра і найважчих підлітків. Він мав рацію і довів це, зробивши це місце завдяки вірі та наполегливості центром християнського життя та набожності до Пресвятої Діви Марії, відомим усьому світі, мовив Лев XIV, підкреслюючи водночас, що в основі всього цього була молитва, а особливо святий Розарій. Покладений символічно у фундамент санктуарію та міста, він є прихованим рушієм, що робить можливим усе інше. Тому я раджу всім вам завжди плекати та поширювати цю давню і прекрасну побожну практику, додав наступник святого Петра. Коли 150 років тому святий Бартоло Лонко разом із дружиною графиною де Фуско закладав наріжний камінь санктуарію на місці, де в 79-му році Везувій похоронив під попелом знаки великої цивілізації, зберігши їх протягом століть, він заклав основи цілого Марійського міста. Так він виразив усвідомлення Божого задуму, який святий Іван Павло ІІ на цьому місці поновив 7 жовтня 2003 року як завдання для третього тисячоліття. Сьогодні, як і за часів давніх Помпеїв, необхідно звіщати Христа суспільству, яке віддаляється від християнських цінностей і навіть втрачає про них пам'ять. Про це нагадав папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку очолив на площі перед святинею. Перед початком євхаристійного богослужіння він привітався з хворими та особами з інвалідністю, що зібралися в храмі і слідкували за відправою через екрани. Рівно рік тому, коли мені було довірено служіння наступника святого Петра, був саме день благальної молитви до Діви святого Розарію з Помпеїв. Тому я повинен був приїхати сюди, щоб віддати моє служіння під заступництво Пресвятої Діви, сказав святіший отець, зауваживши також, що серед заслуг його попередника Лева XIII, від якого він узяв своє ім'я, є також розвиток папського вчення про молитву Розарію. Переходячи в цьому контексті до роздумів над прочитаним Божим Словом, проповідник зауважив, що розповідь про благовіщення вказує на момент, коли Боже Слово стало тілом. Привітання, з яким архангел звертається до Діви, а через неї до всіх нас, є запрошенням до радості, бо він каже, що на руїни нашої людської природи, зраненої гріхом і тому завжди схильної до зловживань, гноблення та воїн, зійшов Божий дотик. Дотик милосердя, який в Ісусі приймає людське обличчя. Таким чином Марія стає матір'ю милосердя. Як учениця слова і знаряддя його втілення, вона справді виявляється повною благодаті. Усе в ній є благодаттю. Жертвуючи слову своє тіло, вона стає також, як вчить Другий Ватиканський собор, спираючись на святого Августина, матір'ю членів Христа, бо вона з любов'ю співпрацювала у народженні вірних церкви, які тієї голови є членами. У Маріїному «Ось я» народжується не тільки Ісус, але й церква. І Марія стає одночасно матір'ю Божою, Теотокос, і матір'ю церкви, сказав Лев XIV. Він зазначив, що це таїнство, цей момент історії позначений великою ніжністю та силою, що приваблюють серце та підносять його до тієї висоти споглядання, з якої зроджується молитва Розарію. Постійне повторення «Радуйся, Марія» є відлунням ангельського привітання, яке проходить крізь століття та провадить погляд віруючого до Ісуса. Повторення цих слів є також актом любові, який веде нас до Христа через зернятка вервиці, веде до Євхаристії, яку святий Бартоло називав «живим розарієм», адже в ній підсумовуються всі таємниці життя Христа, зосереджені в спомені про його жертву та в реальній присутності. Покоління віруючих формувалися і зберігалися завдяки цій молитві, простій і народній, але водночас здатній досягати містичних висот і бути скарбницею сутнісного в християнському богослов'ї. Адже що може бути сутніснішим за таємниці Христа, за його святе ім'я, вимовлене з ніжністю Діви Матері? Саме в цьому імені і ні в якому іншому ми можемо знайти спасіння, підкреслив папа, додаючи, що повторюючи це ім'я в кожному «Радуйся, Марія», ми певним чином переживаємо досвід Назарецького дому чи світлиці Тайної Вечері. Так Розарій виявляється коротким викладом Євангелія, щоденно роздумуючи над таємницями Христового життя. Наприкінці євхаристійного богослужіння, перед тим, як уділити урочисте благословення, папа очолив проказування благальної молитви до Пресвятої Богородиці, а після обіду при санктуарії відлетів до Неаполя. Не бійтеся, не зневірюйтеся і будьте для цієї церкви та цього міста свідками Христа та сіячами майбутнього.

Буднього, закликав Святіший Отець, підсумовуючи своє слово, з яким звернувся до єпископів, священиків і богопосвячених осіб Неаполя. Зустріч з ними розпочалася друга частина його пастирського візиту. Вона відбулася в Катедральному соборі. У світлі євангельської розповіді про учнів Емауса наступник святого Петра зупинився на слові піклування. За його словами, також і ми часто, подібно до учнів Емауса, прямуємо вперед, неспроможні зрозуміти знаки історії, іноді розчаровані та знеохочені різними проблемами, нездійсненими сподіваннями. Однак Ісус наближається та крокує разом з нами, супроводить нас, щоби відкрити на нове світло. Він поводиться, як той, хто піклується. Протилежність у шпіклування є недбалість, і одразу спадають на думку деякі приклади. Недбалість на вулицях і в закутках міста, у місцях загального користування, на околицях, а ще більше у всіх тих ситуаціях, де нехтують самим життям, коли важко зберегти його красу та гідність, зауважив папа, розпочавши роздуми про піклування від необхідності дбання про наш внутрішній світ, тобто про наше серце і наші стосунки. Ці думки він скерував особливим чином до тих, хто у церкві покликаний до відповідальних служінь, до управління, до особливого посвячення. Зазначивши, що Неаполь є містом, де культура та традиції перемішуються з сучасністю та інноваціями, і де спонтанна народна релігійність переплітається з численними соціальними викликами і розмаїтим обличчям злиднів, Святіший Отець вказав на те, що в цьому контексті душпастирська діяльність покликана до постійного втілення євангельського послання, щоб віра не обмежувалась до якогось емотивного переживання, а глибоко проникала в тканину життя і суспільства. А це, визнає папа, великий тягар для душпастирів. Вислуховувати людей, їхні труднощі, часто з почуттям безпорадності та розгубленості, почуттям невідповідності перед новими викликами. Навантаження в людському та душпастирському плані, безперечно, є значним. Воно може стати тягарем, виснажувати нас, вичерпувати наші сили, а іноді ще більше посилюється певною самотністю та відчуттям душпастирської ізольованості, сказав він, підкреслюючи, що саме тому ми потребуємо піклування, насамперед дбання про внутрішнє та духовне життя, плекаючи постійно наші особисті стосунки з Господом та здатність вислуховувати те, що бурлить всередині нас. Це також вимагає сміливості вміти зупинитися, не боятися звертатися до Євангелія з питаннями щодо особистих і душпастирських ситуацій, які ми переживаємо, щоби не спрощувати служіння до простої функції, яку треба виконати, сказав Лев XIV, додаючи, що піклування про служіння проходить також через братерство і сопричастя. Братерство, вкорінене в Бозі, що виражається через дружбу та спільні діяння. Йдеться не лише про участь у якихось зустрічах чи заходах, а про те, щоби працювати над подоланням спокуси індивідуалізму. Уявімо себе священниками та чернецтвом, що діють разом, закликав Святіший Отець. День завершився зустрічю із громадськістю міста, що відбулася на Центральній площі. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. З нагоди місяця травня, приуроченого в католицькій традиції особливій молитві до Пресвятої Богородиці, пропонуємо вашій увазі цикл роздумів на тему «Пресвята Богородиця – наставниця любові». Завершуючи свою енцикліку «Deus Caritas Est» словами прохання, зверненого до Марії, «Навчи нас пізнавати Його і любити, щоб ми і самі стали здатні до справжньої любові», папа Бенедикт XVI вказує на Марію як на наставницю істинної любові. Більше того, звернення до марійного прикладу любові вписане в основну мету цієї енцикліки – пробудити світ до нової діяльної ревності у відповіді на Божу любов. Здається, що пригадування прикладу любові Марії – є особливо важливим у контексті сучасної кризи слова, суттєвою ознакою якої є брехня та спотворення сенсів. Бо слово «любов» належить до найуживаніших, але водночас і до найбільш зловживаних слів. Йому часто надають зміст, негідний тієї реальності, яку воно описує. За цими спотвореннями слова «любов» стоять практичні постави та моральні вибори, що є швидше імітаціями любові, її сурогатами, ніж справжньою любов'ю.
І перед цим замішанням у переживанні любові та своєрідною невірою в неї, Діва Марія постає як та, яка, за словами святого євангелиста Івана, повірила в любов і зробила любов фундаментальною опцією свого життя. У культурі, яка баналізує любов, Марія відкриває її справжнє обличчя. Вона показує, що таке любов і звідки вона походить, у чому виявляється і з якого джерела черпає свою завжди відновлювальну силу. Святий Іван Павло ІІ часто називав Марію наставницею або матір'ю прекрасної любові, щоби наголосити, що існує багато її підробок, численні уявні любові. Існують фальшиві пророки, слухаючи яких можна програти любов, обміняти її на порожні замінники. В дусі цього вчення Бенедикт XVI також бажав запросити сучасних християн до школи любові, яку провадить Марія. Тому він заохочує звертатися до неї, щоби, не піддаючись фальшивим пророкам, пізнати, якою є справжня любов і як відрізняти її від вдаваної любові. Перш ніж, спираючись на вчення Бенедикта XVI, перечитане в контексті висловлювання його попередників, подати зміст цього виховного впливу Марії, потрібно найперше звернути увагу на підстави цієї особливої педагогіки. Діва Марія є особливою наставницею. Вона навчає нас передусім тим, ким вона є. А вона є матір'ю. Матір'ю Христа та духовною матір'ю всіх відкуплених. Здається, що ігнорування цієї правди привело б до поверховного прикладу та дешевої дидактики. Тому приклад любові до Бога і людей, яким є Марія, слід представити в контексті її материнства. Марія є наставницею насамперед тому, що вона є матір'ю. Її виховна функція випливає з її материнського посланництва – матері Христа і матері всіх людей. Марія навчає передусім тим, ким вона є, а також своїм життям, яке має силу прикладу, і своїм словом. Погляд на Марію, як повну ніжної та чутливої любові матері, спонукає розпізнати в ній також наставницю, що випереджує у вірі та вказує дорогу життя. Визнати її вчительську функцію не означає дистанціюватися від неї, адже й тоді вона не перестає бути матір'ю, ба більше. Богородиця є наставницею в повному значенні цього слова, тобто вихователькою, бо її місія не зводиться до передавання певного обсягу інформації про любов, але передусім до введення у світ цінностей, що здійснюється через свідчення. Таку виховну місію Марія виконала найперше щодо свого сина. Це вона, як мати, створила найсприятливіші умови, аби могли проявитися сили і цінності, важливі для зростання, які вже від початку були присутні в її сині. Це вона вводила Ісуса в культуру та традиції народу Ізраїля. На її колінах, як писав святий Іван Павло ІІ, а потім протягом усього прихованого життя в Назареті, цей син, який був єдинородним від Отця, повний благодаті й істини, через неї був навчений людського знання Святого Письма, історії Божих задумів щодо вибраного народу, постави прослави. Однак із наставниці свого сина Марія дедалі більше ставала покірною ученицею Божого вчителя, якого вона народила. Від того часу, коли вона віднайшла свого сина в храмі, вона отримала від нього науки, які зберігала в своєму серці. Місія Марії як наставниці нічого спільного не має із вербальним передаванням інформації. Ця наставниця, передусім, є матір'ю, але також ученицею, першою ученицею свого сина, ученицею найдосконалішою. Ба більше, для Марії бути ученицею Христа означає більше, ніж бути його матір'ю. Можливо, саме тому наука, яку вона передає, є настільки автентичніша, що підтверджена власним свідченням і постійною відкритістю на навчання від першого наставника, який поставив у центрі свого навчання нову заповідь любові. Папа Бенедикт XVI нагадує, що в житті святих слід брати до уваги не лише їхню земну біографію, але й життя і діяння в Бозі після смерті. «Хто прямує до Бога, – пише папа, – той не віддаляється від людей, – а стає їм по-справжньому близьким. І далі він застосовує це твердження особливо до Марії. В жодній іншій людині не можемо цього побачити виразніше, ніж у Марії. Для підтвердження цього факту папа нагадує Христовий заповіт з Христа, слова, які розіп'ятий звернув до учня, а через нього до всіх нас: «Ось мати твоя».
стають у кожному новому поколінні завжди наново живими і правдивими. Марія, підкреслює папа, дійсно стала матір'ю всіх віруючих, тому до її материнської доброти, її чистоти та дівичої краси звертаються люди всіх часів і з усіх кінців світу зі своїми потребами і надіями, радощами і стражданнями, в самотності та в досвідах спільнотного життя. Вони завжди відчувають її доброту, її невичерпну любов, що випливає з глибини її серця. Свідчення вдячності з усіх континентів і з усіх культур є визнанням цієї чистої любові, яка не шукає себе, але хоче добра. Одночасно ця пошана є вираженням непомильної інтуїції щодо того, як така любов можлива. Вона народжується з найглибшої єдності з Богом, через яку ми стаємо цілковито ним пройняті. Умови, що дозволяє тим, хто черпає зі джерела Божої любові, самим ставати джерелами живої води. Материнська любов Марії народилася біля підніжжя Христа, коли Христос довірив їй свого учня Івана «Ось син твій». Наставницька постава Марії щодо людей пов'язана з її духовним материнством. Марія навчає, бо є матір'ю і залишається нею сьогодні, але також відповідною поставою дитини. Вираженням її любові до матері є відповідь на цю любов. Лише відповідаючи на любов, якою людина споконвіку улюблена Отцем у Христі, відповідаючи на неї також, як на материнську любов Богородиці, людина сама навчається любити. Ця любов, однак, не може вимірюватись почуттям, вона є внутрішньою поставою. Тому любов означає присутність біля улюбленої особи, пам'ять про неї, зберігання у серці тієї любові, якою ти улюблений, і життя цією любов'ю щодня. В одній особі, в учневі Іванові, Христос доручив Марії кожну людину, і водночас у її серці Він пробудив таку любов, яка є материнським відображенням Його власної спасенної любові. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос воскрес! Лаудетур Єзус Христос!